0: Estás en Forever Gold, un clásico para vos.
1: Авторадио приглашает на дискотеку 80-х.